0: Seguimos cantando al Señor con gozo en nuestro corazón y este hermoso canto viene con hermano Alfredo Tutz. Cantemos pues al Señor Jesús Kishkul Railal.
1: רחשו הכל, הוציאו הלא פרקים לעלות לך ככן
2: תוך שנים לתל אמיס, על הרצים בתים
1: תוך נצבע, עד פרקים